0: jo number to mi ko le pe number ti won pe si ni 09123708675 e ka ro thank god it's friday
1: eh sir mo wa pe pe ni so fun pe mommy temi o duro ti yin o iya mi je ki je yan laye mama je yan to ba se ya mi to duro ti yin
0: mama yin lo duro ti yin
1: be ni
0: lai je be
1: lati ajo yo

kuru to nu aye gbo eya ara o si pe sara ti e na bi si oro o le ke da ke ogun ko ga to eya ara o si pe sara ti e oni tori ele ti gagan se ka ti e mefa ara o olohun ku se ola o tori gbogun to olohun ba da pata yan ati awon ami won